سردہ بیگم تو بات سن دیا شفقت امانت علی خان ہورنو بینڈا عشق بھی تو حسن بھی تو ایمان بھی تو بینڈا عشق بھی تو

یہ آکاشوانی جی سندھی سروس ہے 9870 کلو ہرٹز سے. تک سوائے تو آکاشوانی جی سندھی سروس نیوز آن ایئر موبائل ایپ اینڈ ڈیفری ڈش تے بج سکتا ہے. پروگرام شروع ہو چکا ہے, تفصیل کچھ نظر ہے. تھوڑی دیر میں تمام ہمیشہ بھگت کرام صاحب جن جی سدا بھر آواز میں کلام بدھنا تین کا پوئے تبصرہ پیش کرو. آج کل پروگرام مشرقی ویس جن تو خبر کہڑی خاص خاص خبروں پروگرام جی آخر میں براڈ کاسٹ کے ویندیوں.

ہی شاندار گیت، پرکرتی کی خوبصورتی اور سنگیت کا سنگم من کو سکون دے دیتا ہے۔ دوستو، صبح کا سمے اپنے سپنوں کو یاد کرنے، انہیں پورا کرنے کی دشا میں قدم بڑھانے کا سب سے اچھا سمے ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے گیت کی طرف۔

0: ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جن کی پیداوار کم ہے، بلکہ وہ اشیاء جو وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج تاجروں میں ذخیرہ اندوزی عام بات ہو گئی ہے۔ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے تاجر جنہیں کاروبار میں اجارہ داری حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اسلام کے قانون تجارت نے ذخیرہ اندوزی کی تمام ممکنہ صورتوں کو مردود قرار دیا ہے۔ دور حاضر میں سرمایہ دار بسا اوقات کسی جنس کو مکمل طور پر مارکیٹ سے خریدتے ہیں، یا اگر وہ جنس صرف ان کے کارخانے اور مل میں بنتی ہے تو اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد ازاں اپنی مرضی سے رسد و طلب میں عدم توازن پیدا کر کے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک پڑوسی ملک میں آٹے اور چینی کا بحران اس کی واضح مثالیں ہیں کہ حکمرانوں اور چند سرمایہ داروں کی ملی بھگت سے عوام ان لازمی اشیاء کو ترس گئے تھے۔ یوں تو عموماً منافع خوری کی نیت سے اجناس تجارت کو بڑی مقدار میں اپنے پاس روک کر رکھنے کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی کی بدترین شکل دولت کی ذخیرہ اندوزی ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں دولت کی تقسیم میں انتہائی درجے کا عدم توازن پیدا ہو گیا ہے۔ حال ہی میں ایک عالمی خیراتی تنظیم آکسفام نے 22 جنوری 2018 کو شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پوری دنیا کے غریب ترین 50% لوگوں کے پاس کل ملا کر جتنی دولت ہے اتنی ہی دولت صرف 42 امیر ترین لوگوں کے پاس ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں کل ملا کر جتنی دولت پیدا کی گئی تھی اس کا تقریباً 82% حصہ دنیا کے صرف 1% امیر ترین لوگوں کے پاس چلا گیا، جبکہ غریب ترین لوگوں کے حصے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دنیا کے کھرب پتی افراد کی دولت میں 762 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا، اور یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس سے دنیا کے غریب ترین لوگوں کی غربت سے 7 گنا زیادہ غربت کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح دنیا کے چند امیر ترین لوگوں کے ذریعے دولت جمع کر کے رکھنے کی ہوس نے پوری دنیا کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو غربت اور افلاس میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کی اس بدترین شکل کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال ذرے پر مبنی شمع فروزاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ حسنِ غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجئے بیناز مسانی اور جتیندر سنگھ کی گائے چند غیر فلمی غزلیں۔ کلام ہے رفعت سروش، فیاض جے پوری، حسد موہانی اور جگر مراد آبادی کا۔ آغاز رفعت سروش کے اس کلام سے۔

عبیدہ رحمان کی ایک اور خوبصورت فلم تھی دل نے پھر یاد کیا، اسی فلم کا نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، سمن کلیان پور، مکیش اور محمد رفیع کا گایا ہوا.

0: آج صبح ہوگی چودھویں کا چاند، صاحب بی بی اور غلام اور دل نے فریاد کے جیسے فلموں کے لیے انہیں معاون اداکار کے طور پر نامینیشن تو ملا، لیکن یہ دیگر بات ہے کہ وہ اعزاز حاصل نہ کر سکے۔
1: جو عشق کریں گے وہ صدا ہر

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. محبت اسے بھی تھی, محترمہ زینب عثمانی کی تحریر کردہ یہ گیتوں بھری کہانی سنیے.

ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ کیمیاوی کھاد لانے والے چار بحری جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قطر کے حکام نے راس لفان ایل این جی دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ ایران پھر سے ایٹمی معائنہ کاروں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ نے سانتا کارلا کے مقام پر الجیریا نے اردن کو 1-2 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ نئی دلی میں ایک پرائیویٹ میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران ملک کی کامیابیاں بھروسے، استحکام اور عالمی سطح پر وسیع تر بہبود کے تئیں عہد کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔ جی 7 سربراہ کانفرنس میں حالیہ شرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے ملک کے مفادات کو مقدم رکھنے کے تئیں بھارت کے پختہ عزم کو تسلیم کیا ہے اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا ملک کی پالیسیاں اور ترقیاتی ایجنڈا طے کرنے میں اہم رول رہا ہے۔ سرکار کی گزشتہ 12 سال کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سوچھ بھارت، میک ان انڈیا، کھادی کے فروغ اور مقامی اشیاء کے لیے حمایت جیسے اقدامات اس لیے کامیاب ہو سکے کہ لوگوں نے ملک کی تعمیر کے جذبے کو اپنایا۔ جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں تقریباً 25 کروڑ افراد غربت سے باہر آئے ہیں، جس سے ایک نیا بڑا متوسط طبقہ ابھرا ہے اور اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملی ہے۔ کیمیکلز اور کیمیائی کھاد محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ یوریا، ڈائی امونیم فاسفیٹ، ڈی اے پی اور سلفر کی کھیپ لانے والے چار مال بردار بحری جہازوں نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا اور اب یہ ملک میں اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں آندھرا پردیش کرشنا پٹنم اور کاکی ناڈا بندرگاہ، اڈیشا میں پارادیپ بندرگاہ اور گجرات میں مندرا بندرگاہ شامل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کی اس درآمد سے موجودہ زرعی ضروریات کی تکمیل کو مزید تقویت ملے گی۔ وزارت نے یہ جانکاری دی ہے کہ ملک میں کیمیاوی کھاد کا مجموعی اسٹاک 196 لاکھ ٹن ہے، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 168 لاکھ ٹن تھا۔ دوحہ میں بھارتی سفارتخانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ قطر کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اتوار کی رات کو راس لفان میں ہوئے حادثے میں 12 بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارتخانے نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور مہلوکین کے لیے دعا کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ دوحہ میں واقع بھارتی سفارتخانہ اس حادثے سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندانوں کی مدد کے لیے قطری حکام کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہا ہے اور ان کے رابطے میں ہے۔ قطر کے سب سے بڑے گیس کے مرکز میں ہوئے دھماکے کے بعد کم از کم 13 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ داخلی امور کی وزارت نے بتایا کہ دوحہ میں راس لفان زون میں واقع شہر کے اہم رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی پروسیسنگ کے مقام پر یہ تکنیکی حادثہ پیش آیا۔ قطر کے توانائی کے وزیر سائے شریدہ الکابی نے کہا ہے کہ اس دھماکے سے ملک کے برآمدات متاثر نہیں ہوں گی۔ امریکہ نے بھارت کی A2M77 الٹرا لائٹ ہاؤزرز کے لیے 23 کروڑ ڈالر کے بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ساجیداری میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور مجوزہ فروخت جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ایران نیوکلیائی معائنہ کاروں کو ملک میں معائنہ کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے برعکس امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ مذاکرات کے بعد تہران نے نیوکلیائی معائنہ کاروں کو ایران میں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مذاکرات کے بعد وینس نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ بات چیت آج دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور لبنان کے صدر جوزف اوون سے فون پر بات چیت کی۔

مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ کل نئی دلی میں بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کو معمول پر لانے میں پیش رفت سمیت دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی. جناب ڈوبھال میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ مستحکم اور تعمیری دو طرفہ تعلقات سے طرفین کے درمیان باہمی اعتماد اور بہتر مفاہمت قائم کرنے میں مدد ملے گی. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ طرفین نے باہمی تعلقات کے حوالے سے حالیہ حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور تعلقات رفتہ رفتہ معمول پر آنے کی سمت پیش رفت کا نوٹس لیا. سال 2020 میں گلوان وادی میں جان لیوا جھڑپوں اور اس کے بعد چار سال تک جاری رہنے والی فوجی محاذ آرائی کے تناظر میں تعلقات میں گراوٹ کے بعد گزشتہ ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں بھارت اور چین نے اپنے تعلقات پھر سے قائم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. منی پور پولیس، سی آر پی ایف، کوبرا اور فوج کے ایک مشترکہ سلامتی دستے نے کل کانکوکی ضلع اور آس پاس کے دیگر گاؤں میں بڑے پیمانے پر کی گئی انٹیلیجنس پر مبنی تلاشی کی کارروائیوں میں اسلحہ اور گولہ بارود کی بڑی کھیپ ضبط کی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ کارروائیاں تین دن تک جاری رہیں. اس دوران حفاظتی دستے کے مسلح ملیٹنٹوں سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن کسی بھی طرف سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. کارروائی کے دوران 17 سنگل اور ڈبل بیرل گن، AK-47 رائفلز، SLR، SKS رائفل اور 11 SBL رائفل سمیت کل 40 ہتھیار برامد کیے گئے. فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ میں سانتا کارلا

0: دنیش تو میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامنے یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے رابعہ بصری.
1: رابعہ بصری عالم اسلام کی ایک معروف صوفی شخصیت تھیں. ان کا پورا نام رابعہ بنت اسماعیل تھا, مگر وہ رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئیں. وہ بصرہ عراق میں 718 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 801 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. رابعہ بصری ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون تھیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی. وہ اکثر دن میں روزہ رکھتی تھیں اور رات میں لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی تھیں. وہ ہماتن خدا کی یاد میں مصروف رہتی تھیں, حتیٰ کہ انہوں نے اسی سبب نکاح بھی نہیں کیا. اگرچہ کئی ہم عصر بزرگ شخصیات مثلا حسن بصری وغیرہ نے بھی ان تک شادی کا پیغام بھیجا جس کو انہوں نے رد کر دیا. رابعہ بصری ابتدائی دور کی صوفیہ میں سے ایک ہیں. ان کی زندگی بے شمار اور ناقابل فراموش واقعات سے بھری ہوئی ہے. ان کی زندگی سے جڑے ہوئے روحانی کرامات کے واقعات بھی بہت زیادہ ملتے ہیں, جن میں کچھ خود ساختہ بھی ہیں. رابعہ بصری سے متعلق معلومات زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں اور انہیں مستند بھی مانا جاتا ہے. عربی, فارسی اور اردو زبانوں میں ان کے حالات پر متعدد کتابیں تحریر کی گئی ہیں. یہاں ان کی زندگی کی بس ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے. رابعہ بصری کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا. وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے. وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں, اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا. ان کے والدین کی زندگی نہایت ہی غربت میں گزری, پھر بھی انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. یہی چیز رابعہ بصری کے اندر بھی آئی اور تا زندگی وہ صبر و شکر کی پیکر بنی رہی. والدین کی وفات کے بعد بصرہ میں قحط آنے کے سبب وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک بار وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا, پھر ان کو اپنی تحویل میں لے کر بازار میں بیچ دیا. اس طرح وہ ایک غلام کی طرح رہنے لگی. رابعہ بصری کا مالک ان پر بڑا ظلم کرتا تھا, مگر وہ اپنے مالک کا ہر کام نہایت صبر و شکر کے ساتھ کرتی تھی. اسی کے ساتھ وہ نماز و روزہ بھی پابندی سے ادا کرتی تھی. ایک شب کی بات ہے, ان کا مالک اتفاقاً بیدار ہوا تو دیکھا رابعہ بصری سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں, اے اللہ, تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے. گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے. تو مجھے اپنی

داخلی امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ دوحا میں راس لفن زون میں واقع شہر کے اہم رقی قدرتی گیس ایل این جی کی پروسیسنگ کے مقام پر یہ تکنیکی حادثہ پیش آیا. قطر کے توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ اس دھماکے سے ملک کی برآمدات متاثر نہیں ہوں گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں

0: خارجہ کے کونسلر اور بین الاقوامی سیکورٹی امور سے متعلق محکمہ دفاع کے معاون سیکورٹی کریں گے. ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ان میٹنگوں کا آغاز مشترکہ فوجی اور سیاسی اجلاس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ایک فوجی میٹنگ ہوگی اور حتمی سیاسی دور کی بات چیت ہوگی. مذکورہ اہلکار نے کہا ہے کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان وسیع تر تصفیے کی سمت معاملات کو رفتار دینے کے لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور لبنان کے صدر سے فون پر بات کی. مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ کل نئی دلی میں بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کو معمول پر لانے میں پیش رفت سمیت دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی میٹنگ کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی ہے. جناب دوبھال نے میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ مستحکم اور تعمیری دو طرفہ تعلقات سے طرفین کے درمیان باہمی اعتماد اور بہتر مفاہمت قائم کرنے میں مدد ملے گی. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا ہے کہ طرفین نے باہمی تعلقات کے حوالے سے حالیہ حالات اور واقعات کا جائزہ لیا اور تعلقات رفتہ رفتہ ماحول پر آنے کی سمت پیش رفت کا نوٹس لیا. سال 2020 میں گلوان وادی میں جان لیوا جھڑپوں اور اس کے بعد چار سال تک جاری رہنے والی فوجی محاذ آرائی کے تناظر میں تعلقات میں گراوٹ کے بعد گزشتہ ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں بھارت اور چین نے اپنے تعلقات پھر سے قائم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1000 سے زیادہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. ملک کے صحت حکام نے 267 اموات کی تصدیق کی ہے. 371 مریضوں کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے یا پھر وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ 112 افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں. اتوار کو 60 اموات سمیت 202 مشتبہ معاملات کا بھی پتہ چلا تھا. فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ میں سانتا کلارا میں گروپ جے کے ایک میچ میں الجیریا نے ٹورنامنٹ میں پہلی بار کھیلنے والی ٹیم اردن کو 1-2 سے ہرا دیا. ادھر نیویارک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک میچ میں ناروے نے سینیگل کو 2-3 سے شکست دی. اس طرح ناروے کی ٹیم نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم اصول کا اہم رول رہا ہے. کیمیاوی کھاد لانے والے چار بحری جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. قطر کے حکام نے راس لفن LNG دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے. اور ایران نے امریکہ کے نائب صدر جیری وانس کے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ ایران پھر سے ایٹمی معائنہ کاروں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ایک مقدم ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے. کیمیاوی کھاد لانے والے چار بحری جہاز اب نئے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. قطر کے حکام نے راس لفن ایل این جی دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے. ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ ایران پھر سے ایٹمی معائنہ کاروں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا. اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ نے سانتا کلیرا کے مقام پر الجیریا نے اردن کو 1-2 سے ہرا دیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سپہ 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور ساتھیوں کو، فلم تھی گنگا جمنا، موسیقار تھے نوشاد، اور سامنے سنیے شاردا سنہا کی آواز میں اسد بھوپالی کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا رام لکشمن نے، فلم ہے میں نے پیار کیا۔

0: Stamenii se nërmë ke sathia aq ka Shemi nërmë ka e program Dini pasand ap khatm hota hai Ye Akashvani ki Urdu service hai Pishe khidmat e program Adab Numa
1: Samin ki khidmat mein Shamim Usmani ka purkhulus adab Samin aaj ka Adab Numa program lekar hum hazir hai Kehte hain Samin adab hame na sirf shuur bakhshta hai بلکہ سماجی نابرابری اور سماج کے نشیب و فراز یعنی معاشرتی نشیب و فراز سے بھی آگاہ کرتا ہے وہ باتیں یا وہ واقعات وہ حادثات جنہیں تاریخ کبھی کبھی فراموش کر دیتی ہے یا کنارہ کر کے نکل جاتی ہے وہ ہمیں سب ادب میں مل جاتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ لمبی لمبی کہانیاں سنتے تھے فرصت کے اوقات ہوتے تھے لیکن انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ وقت کی کمی ہوتی گئی اور اب لوگ چھوٹی چھوٹی کہانیوں پر انحصار کرنے لگے ہیں وہ کہانیاں جنہیں عرف عام میں افسانہ کہا جاتا ہے افسانہ اردو کی بہت مقبول صنف ہے نئے نئے لکھنے والے پیدا ہو رہے ہیں پرانے لوگوں نے یعنی ہمارے پیشروں نے جو لکھا ہے وہ بھی قابل تقلید ہے خوبصورت افسانے ہمیں دیے ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں دی ہیں جو ہمارے آس پاس کی زندگی کی ہیں یعنی جن کے کردار ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود ہیں آج کے ادب نما میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی افسانہ سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے شاعری کی اردو شاعری کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سے شعرا ایسے ملیں گے جنہوں نے نہ صرف غزل کی گیسو سوارے بلکہ دوسری اصناف یعنی نظم اور دوہوں میں بھی اپنا نام کمایا انہی شعرا میں ایک نمایاں نام ندا فاضلی کا بھی ہے ندا فاضلی نے نہ صرف غزلیں کہیں بلکہ نظموں پر بھی اپنا قلم آزمایا اور دوہوں کے لیے بھی وہ ایک جانا پہچانا نام ہے آج کی ادب نما کی پہلی پیشکش کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے جناب ندا فاضلی سے ان کا کلام
2: نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے شناخت کی دعا دعائیں مانگو شجر حجر میں ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ دعائیں مانگو شجر حجر میں ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ وہ نام جس کے حروف سارے زمین آکاش پھول تارے وہ نام روشن رہے ہمیشہ دعائیں مانگو شجر حجر میں ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ وہ نام جس کے حروف سارے زمین آکاش پھول تارے وہ نام روشن رہے ہمیشہ قدیم قبروں پہ سر جھکائے گھنیرے پیڑوں کی ڈالیوں میں شفیق ماؤں سی فاختائے تلاوتوں کے دیے جلائے قدیم قبروں پہ سر جھکائے گھنیرے پیڑوں کی ڈالیوں میں شفیق ماؤں سی فاختائے تلاوتوں کے دیے جلائے اندھیرا درپن بشارتوں کا اندھیرا درپن بشارتوں کا اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے اور وسیع گہرے سمندروں میں خدا کے پیروں کا عکس ڈولے اندھیرا درپن بشارتوں کا اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے اور وسیع گہرے سمندروں میں خدا کے پیروں کا عکس ڈولے دعائیں مانگو ہمارے اندر دعائیں مانگو ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کی شبیہیں ہماری ہو ہمارے ہوٹوں سے مسکرائیں ہماری آنکھوں میں جگمگائیں ہماری تنہائیاں بسائیں دعائیں مانگو ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کی شبیہیں ہمارے ہوٹوں سے مسکرائیں ہماری آنکھوں میں جگمگائیں ہماری تنہائیاں بسائیں دعائیں مانگو دعائیں مانگو دوسری نظم کا عنوان ہے ایک لٹی ہوئی بستی کی کہانی بڑی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے بڑی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر رحمت کے برکت کے پیغام لکھے رحمت کے برکت کے پیغام لکھے بجی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر رحمت کے برکت کے پیغام لکھے وضو کرتی صبحیں کھلی کونیوں تک منور ہوئیں وضو کرتی صبح کھلی کونیوں تک منور ہوئی، جل ملائے اندھیرے اور بھجن گاتے آنچل نے پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے، جل ملائے اندھیرے بھجن گاتے آنچل نے پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے، پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے، کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا، کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا، بزرگوں نے

پیڑوں کو پانی پلایا اور نئے حادثوں کی خبر لے کے بستی کی گلیوں میں اخبار آیا. کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا, بزرگوں نے پیڑوں کو پانی پلایا, بزرگوں نے پیڑوں کو پانی پلایا اور نئے حادثوں کی خبر لے کے بستی کی گلیوں میں اخبار آیا. بستی کی گلیوں میں اخبار آیا اور خدا کی حفاظت کی خاطر پولیس نے پجاری کے مندر میں, ملا کی مسجد میں پہرا لگایا. اب کچھ دوہے پیش کر رہا ہوں. دوہے کے بارے میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دوہا دنیا میں سب سے مختصر ترین صنف سخن ہے, بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہائیکو سے بھی بہت ہی مختصر صنف سخن ہے. عرض کر رہا ہوں, دیکھیے, برکھا سب کو دان دے, برکھا سب کو دان دے جتنی جس کی پیاس, برکھا سب کو دان دے جس کی جتنی پیاس, موتی سی یہ سیپ میں ماٹی میں یہ گھاس. برکھا سب کو دان دے جتنی جس کی پیاس, موتی سی یہ سیپ میں ماٹی میں یہ گھاس. تو دریا کا راستہ, تو دریا کا راستہ میں رستے کی پیاس, تو دریا کا راستہ میں رستے کی پیاس, میں رستے کی پیاس, میں ہوں تیری کھوج میں تو ہے میرے پاس, میں ہوں تیری کھوج میں تو ہے میرے پاس. اور دعا دیکھیے, لے کے تن کے ناپ کو, لے کے تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں, لے کے تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں, گھومے بستی گاؤں اور ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں, ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں. اور چاہے گیتا باچیے, چاہے گیتا باچیے یا پڑھیے قرآن, چاہے گیتا باچیے یا پڑھیے قرآن, میرا تیرا پیار ہی ہر پستک کا گیان. ساتھ ساتھ تک سات سر, سات سروں میں راگ, سات سے سات تک سات سر, سات سروں میں راگ, سات سروں میں راگ اور اتنا ہی سنگیت ہے جتنی تجھ میں آگ, اتنا ہی سنگیت ہے جتنی تجھ میں آگ. اور نینوں میں تھا راستہ, نینوں میں تھا راستہ ہردے میں تھا گاؤں, نینوں میں تھا راستہ ہردے میں تھا گاؤں. پوری ہوئی نہ یاترا, پوری ہوئی نہ یاترا گھس گئے دونوں پاؤں. نینوں میں تھا راستہ ہردے میں تھا گاؤں, پوری ہوئی نہ یاترا گھس گئے دونوں پاؤں. اور دیکھیے, یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول, یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول, یہی ایک اصول جس کو ہنسنا آ گیا وہی ماٹی پھول. یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول, جس کو ہنسنا آ گیا وہی ماٹی پھول. اور دریا سے بادل بنے, دریا سے بادل بنے بادل سے برسات, دریا سے بادل بنے بادل سے برسات, بادل سے برسات. تو چاہے جو روپ لے میں ہوں تیرے ساتھ, دریا سے بادل بنے بادل سے برسات, تو چاہے جو روپ لے میں ہوں تیرے ساتھ. اور دعا پیش کر رہا ہوں کہ پنچھی بادل پھول بن الگ الگ آکار, پنچھی بادل پھول بن الگ الگ آکار, الگ الگ آکار. اور ماٹی کا گھر ایک ہی سارے رشتے دار, پنچھی بادل پھول بن الگ الگ آکار, ماٹی کا گھر ایک ہی سارے رشتے دار. عرض کر رہا ہوں کہ سیتا راون رام کا کریں وبھاجن لوگ, سیتا راون رام کا کریں وبھاجن لوگ, ایک ہی تن میں دیکھیے تینوں کا سنجوگ. سیتا راون رام کا کریں وبھاجن لوگ, ایک ہی تن میں

کے ساتھ والی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹرین کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا. چار برس بعد گھر جا رہا تھا. چار برس تک دہلی میں کما کر اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو پیسہ بھیجتا رہا. دونوں بھائیوں کے بارے میں جو رپورٹیں اسے گھر سے موصول ہوتی تھی وہ تشویشناک تھی. مجبوری اسے اپنوں سے 1150 کلومیٹر دور لے گئی تھی. اپنے چھوٹے بھائیوں سے وہ بہت پیار کرتا تھا, انہیں خوب پڑھانا چاہتا تھا, جج بنانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے ان چار برسوں کا لمحہ لمحہ کفایت شیاری میں گزارا تھا اور 20,000 روپے پس انداز کیا تھا. سارا پیسہ بڑے نوٹوں کی شکل میں بینک سے نکال کر اس نے اپنی کمر میں باندھا تھا اور اودھ آسام ایکسپریس سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا. ان چار برسوں میں اس میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں. جب وہ دہلی آیا تھا تو بہت دبلا پتلا تھا, گالوں کی ہڈیاں بدنمائی کی حد تک ابھری ہوئی تھی, پچکے ہوئے گال, گڑھوں میں دھسی ہوئی سی آنکھیں, لمبی سی گردن, پتلے پتلے ہاتھ. دہلی میں کام ملا اور پانی ایسا راس آیا کہ وزن 2 سال میں ہی 55 کلو سے 72 کلو ہو گیا. بشمول چہرے کے سارے بدن پر خوبصورت خوب گوشت چڑھ گیا, رنگت کا سانولا پن غائب ہو گیا, کھلتی ہوئی شفاف گندمی رنگت نکھر آئی جس میں خون کی سرخی اپنی مدھم سی جھلک چہرے پر دکھاتی رہتی. دن بھر خراج مشین پر کام کرنے اور رات دیر تک اردو فکشن پڑھتے رہنے کے سبب آنکھیں البتہ کچھ کمزور ہو گئی تھی اور عینک لگ گئی تھی. اس کے شہر کا کوئی شخص آج 4 سال بعد اسے دیکھتا تو پہچان نہ پاتا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ٹرین جلدی سے اس کے شہر پہنچ جائے. ٹرین چلی اور جلدی ہی اسٹیشن یارڈ سے باہر آ گئی. 4 سال بعد مانوس نظارے پھر آنکھوں کے سامنے تھے. یہ بائیں جانب والی لائن دہلی جا رہی ہے اور یہ سڑک یہ اور زیادہ ٹوٹ گئی ہے. اسی پر تو ایک بار میرا رکشہ پلٹ گیا تھا. اور یہ رہی بوڑھی گنڈک, کیا جوانی چڑھتی ہے اس پر جولائی اگست میں, کبھی کبھی تو جون میں ہی چنگھاڑنے پھاڑنے لگتی ہے. یار یہ ٹرین اتنی سست رفتار سے کیوں چل رہی ہے؟ پیسنجر ٹرین میں بس یہی خرابی ہے. چلو پل نکل گیا, مکتا پور آنے والا ہے, پھر کشن پور آئے گا, پھر حیا گھاٹ, پھر تھلوارا, اس کے بعد لہریا سرائے, اور پھر میرا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ شخص جسے وہ پانچوں جرائم پیشہ سے نظر آنے والے افراد لاٹھیوں سے پیٹ رہے ہیں؟ لو وہ گر گیا, بچے گا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے میری دھرتی پر؟ بیچارہ مر جائے گا. اور یہ سارے کا سارا علاقہ اتنا اجاڑ, اتنا غیر آباد سا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیوں نہ نظر آئے, غریبی کی مار کوئی کہاں تک جھیلے. ریاست سے باہر جانا لوگوں کی مجبوری بن گیا ہے. چند تجوریاں بھری ہیں, بے شمار پیٹ خالی ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روز ہی کولکاتہ, ممبئی, دہلی اور پنجاب کے لیے نکل رہے ہیں, جہاں وہ کلی گیری کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, رکشہ چلاتے ہیں اور رات کو کسی فٹ پاتھ پر یا کسی پارک میں پڑ رہتے ہیں, ایک نئی صبح کے انتظار میں جو پرانی صبح سے قطعی مختلف نہیں ہوتی. پرانی صبحوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ بھوک کرتی ہے انسان کو اپنوں سے دور, اپنے شہر سے دور, اپنی مٹی سے دور. بھوک کراتی ہے دربدری. اور کتنا تشدد پھیل گیا ہے. بھوک انسان کو تشدد پر آمادہ کرتی ہے, تشدد انسان کی بستی میں بدامنی پھیلاتا ہے, بھوک پھیلاتا ہے. جہاں بھوک ہوگی وہاں تشدد ہوگا, جہاں تشدد ہوگا وہاں بھوک ہوگی. پیٹ کی بھوک, بدلے کی بھوک, طاقت کی بھوک. یہ وہی سرزمین تو ہے جس پر بودھ دھرم کی تبلیغ سب سے پہلے ہوئی تھی. بودھ دھرم جس کا مول منتر ہے اہنسا, عدم تشدد. اہنسا پرمو دھرما کا سندیش دنیا کو اسی مٹی, اسی دھرتی سے تو گیا ہے.

موسیقی که در نام سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار تھے راجندر کرشن، موسیقار روی، اور سامنے سنی مہندر کپور کے ساتھ اوشا کھنہ کی آوازوں میں کنگن فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سے گایا ہے کلیان جی آنند جی نے۔

سامعین شنونے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بھی قدر کے ترکیب ورڈز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

نظیر احمد سے خبر سنیے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے منسوخے سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب

اور لائن میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہے. خبریں تفصیل سے. بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا ہے. نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت دوبھال نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی مستحکم ہوگی. انہوں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی چیزوں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا. جناب دوبھال نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ سرگرمیوں سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا. جناب دوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی، سیاسی غیر یقینی، اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے. امریکہ اس ہفتے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں کے درمیان نئے دور کی بات چیت کی میزبانی کرے گا. اس بات چیت کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور سلامتی کی سمت کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت کی قیادت محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈین ہولر اور بین الاقوامی سیکورٹی امور سے متعلق محکمہ دفاع کے معاون سیکرٹری کریں گے. ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ان میٹنگوں کا آغاز مشترکہ فوجی اور سیاسی اجلاس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ایک ملٹری میٹنگ ہوگی اور حتمی سیاسی دور کی بات چیت ہوگی. مذکورہ اہلکار نے کہا کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان وسیع تر تصفیے کے سمت معاملات کو رفتار دینے کے لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور لبنان کے صدر سے فون پر بات کی. مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے. سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ایران نکلیائی معائنہ کاروں کو ملک میں معائنہ کرنے کی اجازت دے گا. اس کے برعکس امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ مذاکرات کے بعد تہران نے نکلیائی معائنہ کاروں کو ایران میں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. مذاکرات کے بعد وانس نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ بات چیت آج ہو سکتی ہے. مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں میں 60 دن کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. امریکہ کے محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ چھوٹ دی گئی ہے اور اس سے ایران میں طویل عرصے سے عائد پابندیاں جن کی وجہ سے تہران کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے وہ مذکورہ مدت کے لیے ختم کر دی گئی ہے. اس قدم سے ایران خام تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی پیداوار کو فروخت کر پائے گا. امریکہ نے بھارت کے لیے M777A2 الٹرا لائٹ ہوویٹسر کے پیکج کا اعلان کیا ہے جس کی مالیت 23 کروڑ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے. بھارت میں امریکہ کے سفیر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ساجداری لگاتار بڑھ رہی ہے اور مجوزہ فروخت حتمی شکل دی جانے کے لیے تیار ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج امریکہ کے تجارت سے متعلق نمائندے اور بھارت میں امریکی سفیر سے نئی دلی میں ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ وہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے پر سود مند تبادلہ خیال کے منتظر ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اساتذہ کی بھرتی کے امتحانات کے سلسلے میں مبینہ دھاندلی کے معاملے میں چنئی، تروچیراپلی، کوئمبٹور اور مدورائی میں 18 جگہوں پر چھاپے مار رہا ہے. ڈائریکٹریٹ کا کہنا ہے کہ مرکزی کرائم برانچ کی جانب سے 2017 میں درج کی گئی FIR کی بنیاد پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے.

ہو کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے کو

آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں، اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، جس کے تحت آج آپ سنیں گے چترا سنگھ کی آواز میں مرزا اسد اللہ خان غالب، رئیس اختر اور مراد لکھنوی اور دیگر شعرا کی لکھی ہوئی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی، اور رات 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت گرمیوں میں ہونے والی الرجی کھموریا کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 بجے نشر ہوگا ڈرامہ کروٹ، جس کو تحریر کیا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 بجے خبریں بر صغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں۔ 11:45 پر نشر ہوگا پروگرام بزم موسیقی، آج آپ اس پروگرام کے تحت سنیں گے استاد نثار حسین خان کی آواز میں راگ جے جے ونتی میں خیال۔ رات 12 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت ایم ایس گوپال کرشنن کا وائلن پر بجایا ہوا راگ باگیشری۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے صد بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب، اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

سامنے ابھی آپ سن رہے تھے چترا سنگھ کی آواز میں غیر فلمی غزلیں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے سنتے ہیں خبریں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ چوری چوری فلم سے منا ڈے اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے۔ سننا چاہا تھا گاندھی باغا گولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر نے، اور سننے کے خواہش مند تھے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم زینب قصبہ بلرام پور سے، اور سننے کے خواہش مند تھے دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، انکیتا انکت بھٹکر ناگپور سے، اور سننا چاہا تھا ورلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان نے، ونائک بنڈے، منگلہ بنڈے اور شبھم بنڈے اکوٹ سے سننے کے خواہش مند تھے، بچ کمل، بسنت بریکو، موتی لال یادو بھاٹا پارا سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا لال گری گوسوامی، ہیملتا اور ہرشت نے راجستھان سے، اکرم حسین، پرنس، بیگم عشرت۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ناگن فلم سے نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی ہیمنت کمار نے اور بول تھے راجندر کرشن کے. اور سننا چاہا تھا جگموہن سنگھ پرجاپت ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی نے باغپت سے، اور سننے کے خواہش مند تھے محمد کلیم زخمی، اجمیر گناز، بی بی فاطمہ شیخ ریلوے روڈ گنج نڈوارہ سے، اور سننا چاہا تھا کاجل شرما، میرا شرما نے بہار سے، اور سننے کے خواہش مند تھے پوجا ورما، دیپتی ورما، پربھا ورما، جیل روڈ امریا سے، مدھوبنی بہار سے محمد ثابت پروانا، ساجد علی اور رخسانہ خاتون سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا سندیپ اور مشرا دیوی نے جالندر سے. سیمندر پارک راجکوٹ سے راکیش پٹیل، پرمیلا پٹیل سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا میرا، سمرن اور یوگیش کمار نے مہادیو پارا سے. اور سیکٹر 8 کروکشیتر سے دیپک سینی، پرملا اور انوشری سینی سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا گلبرگہ کرناٹکا سے محمد منٹال، آصف اقبال اور شبیر برہٹی نے. اور سننے کی خواہش مند تھے پربھا، رادھیکا بالوت سے. اور جالندر سے روشن جہاں، فل جہاں پروین سننے کی خواہش مند تھے. محمد یاسین انجان، سیمہ نواز، شریف نواز گیڑی جھارکھنڈ سے سننے کی خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا الطاف اجرے، سیف اللہ سبات اجرے نے جت شہر سے. رمیش کاملے، دیویانی، گنیش کاملے اکولا مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا گانے گرام گجا سے پرویز سونی، کلاوتی سونی نے. کانلا بندرکس سے جگدیش جوہری، پوجا جوہری سننے کے خواہش مند تھے. مکیش بتا، نرمتا، نہاریکا و ہاردک بتا کنیرا محلہ سے سننے کے خواہش مند تھے. چھتیس گڑھ سے روہت جاٹو، موہت دیوی جاٹو سننے کے خواہش مند تھے. اور سہارنپور سے کیفی ارن، تبسم پروین نے سننا چاہا تھا. اور سننے کے خواہش مند تھے ارمان جبد، مزور جبد، اشرکشت، شاہجہاں پور مدھیہ پردیش سے. اور فروخ آباد اتر پردیش سے سننا چاہا تو سریش چورسیا، سروج چورسیا نے. اور دھنوری تیرے والا سے

سلمانی نوچا سلمانی سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہ تھا ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیا زبیر اور انجمن خان نے۔ پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی، دھروی جوشی سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہ تھا کشن سبکال، آئے سبکال، شاہ سبکال نے، شاستری نگر بیڑ شہر سے۔ حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور راشد بھوسلے کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے نرمدا باغ منگل ویڑا سے ماسٹر علیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل نے۔ اور سننا چاہتے ہیں گگندیپ جوجوریا، آرزو جوجوریا، رمیش کمار جوجوریا، ملوٹ پنجاب سے۔ محمد برہان الدین تلنگانہ بہنگیر سے سننا چاہتے ہیں، اور فہیم منصوری، فاطمہ منصوری اتر پردیش باندہ سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں مہیندر مودی، ٹھاکر صاحب، بہاری بابو، رام گڑھ کینٹ سے۔ اور سریش نارنگ، آشو نارنگ، ونود پوری سہارنپور سے سننا چاہتے ہیں، اور گاندھی گرام گجرات سے جی کے پرمار، جوسنا پرمار اور ہرش۔ محمد اسلم سیفی، دیبو نسا بیگم اور صدام سونی کازگن سے سننے کے خواہش مند ہیں۔

سامنے بھی آپ سن رہے تھے قربانی فلم سے عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع کی آواز میں نغمہ کلیان جی آنند جی نے اس کی طرز بنائی تھی. سننا چاہا تھا نرمدا باغ منگل ویدا سے ماسٹر ڈیم پٹیل مجاہد پٹیل نے. حاضر اس پروگرام کے لیے پیشکش سدھا ملہوترا کی آواز میں جس کو وہ سننا چاہا ہے. نور راجستھان سے نریندر سوتھر منوج سوتھر اور ہیمانشو سوتھر نے اور پربلاس کوٹیجا انسا کوٹیجا آشیش کوٹیجا راجکوٹ سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا پونم گگنیجا اور انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹک کمل پاٹک کفیا ملہوترا سننے کے خواہش مند ہیں اور راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار سننا چاہتے ہیں. کند کوٹ سے سہیل احمد نندوانی اور شہزیب نندوانی سننا چاہتے ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے سودا ملہوترا کی آواز میں سہارا فلم سے یہ نغمہ جس کی ترجمائی تھی ہیمنت کمار نے. حاویل اس پروگرام کی اگلی پیشکش بوٹ پالش فلم سے طلعت محمود کی آواز میں جس کو سنا چاہے اتم کمار بھگت شوتا بھگت کی شتاشو نے پاکور جھارکھنڈ سے اور بابن انتظار محمد جاوید وکیل احمد سہارنپور سے سننا چاہتے ہیں اور پرنیتا گوہانکر سدھارتھ گوہانکر ٹک ٹک گوہانکر سننا چاہتے ہیں بدلہ پور سے محمد یونس کھتری صادق کھتری یوسف کھتری چھپا کالونی کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند ہیں اور لبنان انصاری سبا انصاری محمد کیف انصاری سننا چاہتے ہیں متھرا سے.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے تیل مالش بوٹ پالش فلم سے نہ ہوا، طرد محمود اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی چتر گپت نے اور بول تھے پریم دھون کے. حاضر اس پروگرام کی آخری پیشکش زوربھائی امبالے والی کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے راجکوٹ سے نور محمد لکھانی، زبیر لکھانی اور ویحان لکھانی نے. لبنہ انصاری، سبا انصاری سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں فیض شاکر اور رفیق برگد ہوبلی کرناٹکا سے، اور ریاست حسین صدیقی، نبی بیگم صدیقی، ریاض رفاقت اتراکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں، انکت کانگڑا، مونی کانگڑا اور ساحل کانگڑا روہتک سے سننے کے خواہشمند ہیں، آفتاب انصاری، ریاض احمد انصاری سننا چاہتے ہیں گنجر وارہ سے، اور عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور کھنڈوا سے سننے کے خواہشمند ہیں. اگلی دیوار مدھیہ پردیش سے رام لال چندر ونشی سننا چاہتے ہیں، عزیز متین اور شیخ چند فاروق پھول والے تلنگانہ سے سننے کے خواہشمند ہیں، جسبیر سنگھ اروڑا، جتیندر کور، گرپریت سنگھ ہریانہ سے سننے کے خواہشمند ہیں، اور دھرمندر چیپا، کپل چیپا، پوجا پریار بھوپال گڑھ راجستھان سے سننا چاہتے ہیں، ماسٹر علیم رضا صدیقی اور منور انصاری گنجنڈوارہ سے سننے کے خواہشمند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں محمد فرسی، محمد ضمیر اور ایم اے وحید رومانی تلنگانہ سے، اور سننا چاہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم سے شاہینہ رفیع.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے استاد نثار حسین خان کی آواز میں راگ جے جے ونتی میں خیال، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ آپ ہمارے ساتھ سماعت کر رہے ہیں میڈیا ویو 1071 کلوہرٹز پر، موبائل اپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ وزارت خارجہ نے کل قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل منگولیا کے وزیر خارجہ اور صنعت و کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جرمنی کے شہر زول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے کل کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے، جس میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کے لیے برکس کا انتہائی اہم رول ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کل نئی دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر

0: نیوک مخصوص ہے. نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کی نگرانی قبول نہیں کی جو پہلے امریکی اور اسرائیلی فوجی کاروائیوں سے متاثر تھی. نیتی آیوگ کے نائب چیئرپرسن ڈاکٹر اشوک لاہری نے کل کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر لاہری نے یہ بات نئی دلی میں تجارت پر نظر رکھنے والی سہ ماہی رپورٹ کا تازہ ایڈیشن جاری کرتے ہوئے کہی. نائب چیئرپرسن نے مزید کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی برآمدات 1.84 خرب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمدات میں 6.5% کا اضافہ درج کیا گیا. جرمنی کے شہر زول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے کل کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. شیوا نروال نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے اسی مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا جسے بھارت کو ایک ہی مقابلے میں 2 تمغے حاصل ہوئے. بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا. شیوا نروال سندیپ بشنوئی اور چراغ شرما پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 3 نئے تمغوں کے ساتھ بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پرم ایوارڈز عطا کیے. وزارت خارجہ نے کل قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کل منگولیا کے وزیر خارجہ اور صنعت و کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگولی ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. جرمنی کے شہر زول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے کل کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. عالمی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں ایم ایس گوپال کرشنن کا وائلن پر بجایا ہوا راگ باگیشری.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت ایم ایس گوپال کرشنن کا وائلن پر بجایا ہوا راگ باگیشری۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام آخر شب، آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں سدا بہار فلمی نغمے۔

سامعین بھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب کے تحت سدا بہار فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ ہمیشہ سماعت کر رہے ہیں میڈیا میں 1071 لوٹ پر موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.

اور محکموں میں بطور اسسٹنٹ سیکرٹری منسلک کیا گیا ہے. جناب مودی نے نوجوان سول سروینٹس سے زور دے کر کہا کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر کی قیادت کریں. وزیر اعظم نے ملک کی تعمیر میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ موجودہ بیچ میں 40% سے زیادہ خواتین افسر ہیں. جناب مودی نے نوجوان افسروں سے کہا کہ وہ مسلسل ملک کی تعمیر میں اپنے تعاون کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے عہدوں کے بجائے اپنی کارکردگی سے حاصل ہونے والے نتائج سے اطمینان محسوس کریں. انہوں نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی توانائی، صلاحیت اور خود کو وقف کرنے کا جذبہ بھارت کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے میں ایک اہم رول ادا کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل راشٹرپتی بھون میں شہری اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز میں سے ایک پدم ایوارڈز، تین زورو، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. صحافی پی نارائنن کو ادب و تعلیم کے زمرے میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا ہے، جبکہ سابق جج کیٹی تھومس کو سماجی کام کے لیے پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا ہے. اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں. سابق ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار ممتھی اور پلے بیک گلوکارہ الگا یاگنک سمیت 7 لوگوں کو پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے. سیاستدان شبو سورین کو بعد از مرگ پدم بھوشن دیا گیا ہے. 57 افراد کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے، جن میں کرکٹ کھلاڑی روہت شرما، اداکار آر مادھون اور پرسار بھارتی کے سابق سی ای او ششی شیکھر ویمپتی شامل ہیں. اداکار ستیش شاہ کو بعد از مرگ پدم شری سے سرفراز کیا گیا ہے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں. وزارت خارجہ نے کل قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیل جیسوال نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کا علاج ابھی چل رہا ہے. جناب جیسوال نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزر چکے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج منگولیا کے وزیر خارجہ بات سیت سے گئے بات مونک اور صنعت اور کانکنی کے وزیر مونگور دام دنیام کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا. سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور منگولیا دوستی کے تحت جاری پروجیکٹ میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے. انہوں نے ان منصوبوں میں شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا. وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے کارکنان کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا. وزیر خارجہ نے منگولیا کے وزیر اور کابینہ کے چیف سیکرٹری بات تور اینک بیار سے بھی ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے کانکنی، توانائی، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں نئے امکانات سمیت دونوں ممالک کے دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا. تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا. سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت میں جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں، جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے. تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران نے ان مخصوص